0: mi to radite? A rekao sam
1: Duško,
0: dobar dan ljudi moji.
2: Dobar dan.
1: Kakšna legenda ste vi. Duško, ako vi pridete u naš studio, pride Dalmacija, pride sunce, pride ljubezen, čustva.
0: Sve, ali Martina, nemoj me, jer ću te otkriti. Otkriću te da sam ti prošlo ljeto na CMC festivalu platio piće da me hvališ kad dođeš. To je korupcija.
1: Pa ne sam mu eno pijačo. Duško je plaćao sve kad je bilo na šanku. Je Duško rekao, meni sve to dajte. Nego da, bravo. Duško, letos ponovima, letos častim, jasne.
3: Duško, to je neverjetno. Vem, da se o letih ne govori, ampak vi jih imate 82.
0: Nemam.
3: 82.
1: 83, vidiš?
3: Ampak za naslednji mjesec.
0: Na koji mjesec?
3: Za
0: 13.6. jul.
3: To je CMC festival, to je ta datum.
0: Da, na dan festivala ja...
3: Praznujete. Ampak wow. Vaš nasmeh, karizma, energija, pa ko da jih imate 30?
0: Mislim, mislim da su se u Matića razeznuli. Da sam zapravo su mi... Ne, vama je to, ali meni je to tragično.
1: Čekaj, samo malo, matematičari su se neki zakalkulirali, ne? Ne 83, 30 ih ima. Duško, sam prav razumela, 13. mi dva praznujemo na odru, pod odrom, na šankom, za šankom.
0: Svudi.
1: To bo fešta.
0: A nećemo sve otkriti.
1: Sve bomo otkrili, ja.
0: Da ne bi tvoj dečko bio ljubomoran.
1: Pa ne bolje pustom.
0: O, slušaj, nije mi to drago. Znači.
1: Jaz bom prva dama Duško Lukina leto su vodice.
2: Wow. Okay. No, da nam muž ljubosuman. Bom jaz preuzel pa vprašal. Človek ste neverjetnih življenjskih zgodb. Bil ste nogometaš, rokometaš, pomorščak, prepotovali svet.
0: Bio sam pomorac, ja. I bio sam časnik u Trgovačkoj. U Trgovačkoj. Sam plovio svijet.
2: U sve živo.
0: Treći oficir na Trgovačkim brodovima.
2: A pa na koncu ste pristali, lahko rečemo, na odru. U glazbi.
0: E pa, počeo sam sa 17-18 godina. Uh-huh. Dok sam išao u pomorsku školu, paralelno sam ja imao svoj bend, zao se Kondori, i svaki vikend sam nastupao na ples. U jednoj tvornici u Zadru, nije bilo onda ko danas. Što ja. Samo bilo na jednom mjestu, ko će doći, dobro je došao, ko neće, neće. I dobro, nama je to bilo, a to je bilo smiješno kad gledaš sa današnjeg stanovišta. Kad gledaš šta smo mi imali, mi smo ovako male kutice na koje su ovi držali govori, ovi partijaši i mene. Ovi komunisti, ovi držali govor, mi nismo mogli ostati. I na to smo mi pjevali i svirali. Po 4-5 nas na bini, ne možeš vjerovati. I svima dobro. Danas ako nemaš razlas od 100.000 eura, ne valja, ja to neću pijat, to ne valja. Nevjerovatno, ali istina.
2: To je, zgodba se je začela zgodi, paralelno z šolo.
0: Ali onda sam sa 18 prestao igrati nogomet, ostao sam samo rukomet igrati.
2: Okay.
0: Rukomet sam igrao jer mi je to bio trening kad sam ja htio, a nogomet je bio svaki dan, to nisam mogao.
2: To je bilo malo već časa za glasbo.
0: A nije bilo nikakvi novac, samo bez veze, jer si volio, tad nije bilo. Čaj i sendvič.
4: Vse se je delalo za dušo včasih in prepevalo in igralo rokomet. Zdaj se vam vidi, imate fantastično športno postavo.
0: Pa vjerovatno je to razlog zašto ja sam fizički ok.
3: Seveda je to razlog.
0: Ali moram se i pohvaliti. Ja sam ljevak bio. Pa sam ima prednost na drugima, malo je ljevaka bilo. Jako malo. A sada u hrvatskoj reprezentaciji rukometnoj i u Zagrebu igra moj nečak. Luka Lovro Krarica ima, ne, 2 metra je visok, odmah znam. I on je jedini u našoj familiji uopće, i njegovo i našoj familiji ljevak, naslijedio od mene.
4: Evo ima dobre gene.
0: Gene
4: ima dobri geni. Wow, to je recept, je šport. Drugače pa, 50 let nazaj se je zgodila vaša zmaga, pobjeda na... slovenski popevki s pesmijo, ki jo znamo...
0: Od publike. A onda se pojavi žiri i onda oni daju ono, znaš, neku specijalnu nagradu. Koji oni zmisli.
4: Ja, i publika še danes praznuje oziroma zna poveda da je to zmagovalna pesem tudi aktuala, ker jo znamo vsi na bame.
0: Ja zahvaljujem aktualu. Aktual je održao tu pjesmu. Jer svirate stalno.
1: Rise.
0: I gdje god dođem u Sloveniji kad pjevam, prva pjesma mi je

0: Aktual bo kar še naprej obdržal tisto emocijo in tisto pesem, ki je res legendarna, lahko rečemo.
1: Ova pjesma.
0: Ja, ja.
1: E, sad ću vam reći, ja sam to shvatio jednom prije 7, 8, 9 godina. Ne mogu reći, kad mi je neko, jedne novine su u Sloveniji objavile, bilo je neka anketa. Mislim, u Mariboru neke love lokalne. 10 najpopularnijih pjesama u Sloveniji svih vremena. Pobjedila je Znam na negdje živi žena.
2: Ma bravo, i mi vemo zakaj. Zbog tega, ker o vaših pjesmih res najdemo dušo in to ni edina, tudi tale.

0: shit.
1: To je naš duš olovi.
0: Kako lahko v sekundi, ko zamižiš, te odpelje na rivo, na zadarsko rivo, tam res. Pozno zvečer, ko se sprehajaš.
2: Sjedeš v zorgulje. Ono klape šeću iza leđa, s brodovima ono veslaju i muški i sviraju mandoline i pjeva oči pune su.
1: Duško, jaz vas tako občudujem. Pri svojih zlatih ne bom več ponavljala, koliko jih štejate, ampak preko 80. Tako fantastično zgledate, tako dobro energijo imate. Res vas občudujem.
2: Nemoj mi puno govoriti, misliš da se zaljubit u tebe. Ne mogu, pre star sam. Nije mi duša mi prazna.
1: Napina
2: se duša moja. Tvoji komplimenta.
3: Ko smo že pri napina se duša, danes smo jo ponesli v svet, Martina jo je ponesla, ampak mi, Duško, mi rabimo vaše mnenje. Dejmo še enkrat refren.
1: Čakaj, a to je zdaj ocena Duška ta?
3: Prosim, ja. Oceno te čudovite pesmi.
1: A dej, hajdi.
3: Prosim.
2: Ima li od 1 do 10?
3: Ima, ima. Od 1 do 10, ok?
2: Ja ću onda njoj dati 11.
1: Yeah! Yeah! Duško, ampak moja najljubša, upam, da drugi izvođači CMC festivala ne poslušajo, je pa tale.

0: sad moram nešto reći. Skoro sam, i ubili bi me. Ne, ne, sad ćete vidjeti zašto. Autor muzike, dijela aranžmana i teksta ove pjesme, moj dragi Dragec, za Kino.
1: Wow, da.
0: Skoro sam to zaboravio, ubili me. Ja moram stopirati do Zagreba.
1: Duško, kaj svirači pijejo?
0: Ovako, ja ću reći što mi pijemo.
1: Ja, kaj pijete?
0: Ovako, ja pijem uvijek samo travaricu.
1: Travarica?
0: Dalmatinsku, šibensku, to je moje piće. A oni što im date? Oni su svirači. Ruku za svirače. Pa što dobro.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči

U životu svom ja ne bi ništa mijenjao i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej, lud sam bio samo za tobom.